adwe ako msiku zomseni za nchitatu pansi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.